Usia sufro da nya da na ba ji aso. Uba kan ya sama ka sia ni ayin ta ni na rabai na biya tsara yayi. Era dai anu kai ka sama ni yayi mama.

0: sot. Menon ente ya so kisto wi wa sem ya so. Se ya bakteria hu afri mi. Menia. Wa tira na tira bra. Ade ko ba na wo rere. Ani Jesus Christ.
1: Yeah.

ku pe no e kwa me na unya mi uti mi mi ya na me na uti mi sta atumba na uti mi pa no mo ma ku ti na ti mi ma a ni fraye ni ni abia na ma ta ya ti mi ma ni mo jo ti no fi se du bi e no na ya sta e ti me bi na ya kwa ma ya kwa se unya mi uti mi ni efi oh oh me da mi kwa mi ti je.

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se odo wo mama onya kopon na ne wosra ebe ba oso obetumi ayo wo sentrene sedie aya ma paul ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi aya ma hallelujah.